0: Sikiliza Kwanza Radio.
1: Hebu sikiliza kazi yake Le Professeur Rashid Pembe. Nilipata kumhoji hapa. Sikia saksa hiyo. Zamani vyombo vilikuwa vinawaimbisha eh? Apo. Aha. Akiita na wao wanaitikia, sikia. Aha.